0: Tentu jalan musim sejuk, ngaji cuitung nak cikgu arkam dage yang lam tempat kurzun dana cari nampak kyo kasuk tanda cugar macam ni arak cikgu dana yosu arkam dale lam. Tercengkan di arkam dana yang kengga pentas online lam tempat dana jogoring zabzura tangtur kita longkor koran jojoin hajengga kacige. Ali, jadi ke sangkan lagi dia na kongkan terkan soalnya nak cuti orang ngasih kerum orang sengke lam cian ni cik tuan dani orang sengke nyerdam ke lam gani sendong dari. Tiap ke cundi lah, kadang lam tu cik sih susu ke kanan dah, dah mukchan tu cik mengayu ni. Tiap orang tanda yang cuti orang ngalor ulas kuatan dia yunder nala cerdam bab ke kanan dah, tiap orang sengke dari oka. Tiap ke cuti orang soalnya sengke dari ni yang beranjak hingga pentaso yonayeng ni perde zabzura tangtruk ni tanlong kor koran jojoin, hati ke kacige.
1: Жарига аринчины юм би ярьж ихтийси. Хази нуурчины би ярьж үрхивси.
2: Сеха нюнцэн дэм. Захчил цатан уртан.
1: Си сацулуз на купа би. Си лхма ю на ила кир.
2: Аженур лоншчын зомжон. Сама чихси махтун.
3: Гуанчмуна зэвчилген.
2: Чизина муасайгин.

야 형님이 듣고 총총 소마게 다디기 요라 에리 켈 동무 강인지 땅나 동우 미도 와미 도야 와르 덩크르 고비 파리야 타마 아브라즈이 냐르튼 지켈 동우 미도 와미 도야 와르 덩크르 고비 파리야 타마 아브라즈이 냐르튼 지켈 Ari kila ganyuwa mwenjina tangwa gha yaggin tarmi nyang janja tama wangin xewi rung janja. Chikil, tangwa gha yaggin tarmi nyang janja tamar wangin xewi rung janja. Chikil, ari chukuchongchong tsangma ga kendani ga akikachikti makina songa chukuchongchong zyambati karchi akikachikti go. Ari nyangniwi chukuchongchong tso dana diranga nachung sipi gatsilim tsin tichuka ganga tongtsum da ninjukran ta. Tana chukku chongchong changmaga yang derang chita guo zhiyo no ga da damchul dichin tang zhilwi jenghi nan zha ga yang na derang changma nyamchuli no ga lakshil tiba garshika na guo zhiyo no ga da ngagjin da njina mangchul na hachang chakshi no ga ngagjin shi zhong da changma njina yang yikuzgishil higa shuwa aranga nying kurnao no ga nanyum ga chukku chongchong zhenba shuwa chukku chongchong zhenba ga shilhi no ga nartam da yang Orang ni ke, ia kuzga jumlah sih hisungna ngaco nacung sih pika cilem senang sih na cukup. Hari ini, tanya nan jitu cie ribi kar kungga nang ayang, cukup cungcung cie loka teng samno ke, kapten ke royang sih kuno ke, sih cumi yuwa zik jendui nere, cukup cungcung sama ke ayang, neng a gisa ngaco dah lop cungga lorma ngawa cikana yono ke, cukup cungcung mangazik ke, pasir kapten ke ni nan jebi sih cumi je hijir, tena nyentui na cukup kapten teng jebi sih cumi Anjina Dio na Pujar Jima kita Pujar Jim ke cipta kau juga lah. Di terang ke somjuk kau tung don zamba Pujar Jimin. Somjuk yang kerwal hari aja hinor cuy tarkawa siglu. Secep tarkawa ngancak serang sonorin cie. Ngaculin sen Jima ke cuni yang cipta juil. Tuku cung cung sama kong sengaja hidelksya.

Washington de ari senzen thilang pu yishkar da Melania dang lan de je zig yag lang je se den su khang la ze kur nang ur pe ba je kem ni je zon zen je shkar di ma shi chom chin su gun jem khang de ze kur nang chang phlin yuan ji ni wi lo khie zhang ari zhong gur zhong gu ring yi shil su thang mong she bur ngi ju shi ba dang zhong a je kem ni ji ring ni je ri dang ring ni khaj song chung nyam di la mem ta de khim nan ni je kem ni je mang mong war jem zam de je se ta tong je ri ya yu par ta na ze kur nang ji phlin yuan dang Melania nam yi ji lan de ari na chung gi zhong gu lag ji nyam lag ji par ma si le ko zo dang xiang qing ge lang bu ye nang e phlin yuan ji chang ma de ye yi tho pa dang zhong hui ring ni la mem ta de tho jung xi ni zhong yin zam zhi ji phong jin ji ge ji ge nang e je zi ya nang ge zi dem zu kang ne ari meng zhe jian ji ya lang ge zi nyar zhe dang xiang ji dem zu xie bi li kong hui ye ne

0: 다는 베이징지 디스로 조브질인
1: 아링이는 토인티흐담야 강중스 장딩의 기스골라 세르쌈니
0: 강중 세르쌈
2: 지덴체 냠컨족부 남바 체남바 데모이나 nga lenchen din don chamba khawsen chu yin
3: de mo chok na ba nga lenchen din don chamba ma phum gon bo yin
2: ta sta che chok ge nyen lam tan ju jin ban dan ne chor mo na jang chok nyen chen khang wo ke la long chen che gang jong se sim li chen yin tang de le chen nang zom zhe bi chen nam la xi jin ping ge ye si de zhong de ku la wa dang e zhe ge sim tim xi bi chen ba ni guo zhe xiao bi nan ba ci shi de san ber gao se xie
4: 시진핑기르제슬종득고르글랑와냠크남바탕디시진핑기제슬종득고르나시비참비능드볼당부크가니바티히훌레베리시비남브르차히훌레종리시비펀슴초시바당제인히훌레베리시비남브르차히훌레종리숑위펀슴초니스톤주젤리다슴비치니르드니나히훌레베리시비남브르차히훌레종리숑위펀슴초 히훌레 판츠나 베리당 종립시반네 미르게 히훌레 야르기 용아당 잠능게 쉽디 곰플 용비 걸흐가 챙이힌 히훌레 베리당 종립라스컨데 동버 양드비 남기르당 사툰 증기 응다 쳇라 겔치히는 샴세게 쇼군가 진충셰기 챙디
3: 당포 히훌레 나츠고 남브르자위 당일 제인라 미르게 히훌레 남응 제인비 으제니 판스나 베리당 종립셰비런 탕담바릴 Nyami ola katoq dhan yo babshin, nzamlang yang namang pansum chokporil. Rjakib jika marg hika xiuhinna, Rjakib dhe tang marg di thamung ga janzin yin. Ndroa mirga ji lorji jikshilam rangmu nangta, namang pansum chokbi xiuhilak satchim xiu baril. Kharjin sawa tang chakchun thongani, xiangchung sonam jiwaar tang, zodiq sarji ni chamchim xianchuk jiti sawaamni, ngamji dambi xiuhil ji tarji iri sabzala, semji dangwaan jimbi xiuhil ji pansum chokbi fdanji lakbarub zam yo baril. Me toqh naq chigib jabiq shil manchir, me toqh nabjab jabiq shikhul nbar shibashtar. Qasir njigtan toqna me toqh chig martuq meyna, me toqh chigbade khintan zubi gandab tangna ang, chigib kirli tomil yin. Zhonghui xikhul yinna ang zha, nzamlang toqh shung nyungwi xikhul gjantag yinna ang zha, cangma mirig chig sachim shibi jamzhi yin. Ngi farin si lawar popchang la shtarkub shi nyungwa tang, zhonghu gongmi popchang nimang shtemzul khan lang shtarkub shi nyungshdi. Daedag daq chisi nyarbi jirsi jih jinur jian nombi na, Тагтаг намын пэнцүг хихул жи жимжи шиу намжи мэгэр гартун тэпшам ю парил. Хихул бэри тэнг жунрив ши бала, хихул намбах чигарн хцэгдэ гуру ам, ягна хихул хчи хи чи ням мопа ngонжу шин мэй. Чунгу вэй лунгу ниртун лагар хуэнни, чигэн манжава ди чи чи рамжин ин шибиг нилэр тугу юл. Хирв бэри тэнг жунрив лар кэндэп шин на, мэр гжи хихул намбар джавр жир ди, ржякэв кэг мэгмэн лар нянгу дамби сан бин цуи лунгу шилб жин ба тэнг, ngар вэг дамга мэнгви маунбах сан жи чир габзан топ тэб.
2: Ани ба. Xi huanne zhanyim jianjie ngu yin la, mirig jie xi huanne zhanyim yin bi zhenni pansin beri dang zhongri xiebi huanzhu yu ba shiel. Mirig jie xi huanne na zhu ba rintanga ngini zhanyim yin ba dang, rangrang susur gincin ri dang zhonchari yu ba shiel. Zamlang shtang de zhomil ar zhudin qi xi huan jing yu masil la, gincin jayang mi bi xi huan jing yu masil bi xi huan la tu man dang zhengen jie yuwa mel. ngan zamlung tang ge yelung mangbur chamjir chonyu wa dang te tak ge kap se she le ga hi khne alang chin ni hi khul ma chi ba hi shtu sha ja dang hi khul gang te tak ge hi khul ja en tak dang man ja sa dang che chi ya ni sa hi shtu sha chi hi khul te tak la jo bi ma nam chen ji shtin sta wa dang mer chi sta wa ran tang sta wa ji hi shtu sha ja de yin ngan ng na bi ma yi hi khul che chom shi le yin bi chi chin yi cha la song nyu wa dang 이슬람 희회계 제치집식비 에위티 남크르 사마 아르간데 송뇽이올 나라 삼초르 사무시숑안 희회라 나츠게 냥우 희스톡셰기나 니브르든 장님당 캉스퉁가 남지른 장기바디힌 게슬 토사브종니 희회지라 따츠르 종치 희회디 냥우 머스톡비 마츠 희회디 등 스테니 튼투멜 로르치 등 니유라니 타니 아랑롬 등 숙타네 Хихула бэри чэн гохчэн чихэ имба арачуши ихуал.
3: Хсэмба, хихуна куньян чэв дагнил чэн ян ла. Мирг чэ хихуна куньян дан дамби гжэн ни панцэнах бэри дан жунрив шэ бі гэхэ дан бар хэл. Чэу тамчэл ржамцурн баб дэвэй чэхтэр шэсэ чэг шэсэр вартар. Мирг чэ ихсачэм шэ бі хихул тамчэл ngацул дан лоджи чэн ямчэл имба дан. ཁེ་ཁུལ་རེ་རེ་ཚང་མར་ཐམན་རང་ཅི་རེ་དང་ཡོ་པ་རེལ་ཁེ་ཁུལ་ཅིག་ན་ཏོན་ཏང་ཏ་ཤ་ཁུལ་ལ་ཐམ་གབ་ཏང་ལ་ཐམ་ཏན་རང་ཅུག་ཤེ་པ་ནི་ཁུ་ཡ་མ་སལ་པི་མ་སལ་ནོ་པ་ཧ་ཅང་ཚབ་ཅི་བ་ཤི་རེལ་ཁེ་ཁུལ་ཅིག་ཏམ་རི་ཡོ་ཚལ་ལ་ཅན་ཅུག་ཤེ་རེ་ཡོ་པ་ཏང་ཁེ་ཁུལ་ཅིག་ཏམ་རི་ཡོ་ཚལ་ལ་ཅིག་ཅི་ཤེ 中华民族的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国
4: tarki tsunglim jenggu samyo barshel. Khana jarub che zhangchinim shabi, jilu ngon che vjatang sobje lu tang, vjatang jirgir lur, nabshuk se tanga ni jolde, yildir zhonghuya rigni bewa tang, gindrim tang, mushi, senzhi, suma, dil suwa nabjila rigni che zhamzhi jang cir zhang yol. Khana jarub nami kapsi, zhonghi jizang rikha jakir tang, sir lanka la libde, zhonghi tarki jelde, binzhi ya tang, matik ni yungwa shel. Zhonghi tanga jarub ni, Zhongki lorjii shtanggi pshishung la beri tshichha chihi jitishgu yihin. Lorjii debtirta gosil la, tanga jarab kabsi pansin ponya ngigbi njalwa chung yigbi yakwa dhanjilg yobadang. Gabdi yilsa changan kwardi ar yakwa kaka ponya dang, tsonghun dang lomnir wasgu wongwi tsovjin korjin yosir. Beri chenbu di, zhonghui arigni nzamnang da beyo la, ar yakwa kaka arigni dang ngisug jang zhonggur zhang yobashil. Derib junga bi dingur, zhongki mien jarib di galchig chiwi tsuhchul kan, zhenghu tang avdina jamsu shulde. Iha ya kharli jakub mangbu dang, tgarang afir ki khargil tsunguk di, kanda ya lanjur yo bi, zhonggu dang lamjil di jakub kak mamang war ki, zafzi nzhung gur di shtamjil vzhig yo bar shel. Mien jarib di dimjig dang, chi jarib di dingur, zhongki harsun ki, dangrib di chanrig lakhzil tovzhung shi yo ba dang. Yorub jia namshiga dang, suzhi, ziri, ayivzhi, sarjia rigba jia jia xivsha zhonggur kharmar zhang yobi, zhonggu bi xivja jia yobba shiel. Di jisi, zhongshi xihul beri dang, zhongri tibi dargi shong yobba dang. Di chod, dungtik dang, ngalwa. Sumni, ganggu ji yomo jia, dili jang mangwa ni, lobzhong dang, jilin, jijur, sashtu ji shiel.
3: Sangji chilig nag narab jia kirtab shong yang, zhonggur dargi, Tina rangwar tanpil shongrang. Zhongku rulig rigni tang, dolig rigni tang, nyamri shongtar, Zhongku chachi dambi, nangftan rigni chakde, Zhongku wii chilig dami tang, chanyin rigbi ndahi, shtomrig jirsil, yesul gomshib jila wakchik sammu vzhig yula. Zhongku tangar jarab jib shenzang shawa, nabshuk sa chiig danchan shirib shonni, gawa changmalif jaba di tukni, yechig janji rigni lhobjong shibhi tachi, Zhongku wii shzonji tang, dhigrim chon yula. Kungag damjilag zir zong nifzambi, lhagzhong fzamzhong, Tengsen lami namtar shibaan ngir samna tsangmim chinsa jirila. Zhongku yi zhonghui rinig zir zhongni nangtan jib samlo gongpal zangrti. Tamung maayinbi nangtan ag zhongliga chigyo la. Diman daadung nangvi chilig denil zhonggu vjitin jarpan dang Korea ekhaya khalso suk sachir darwaril. Longo nishtung lakarang la sangji chilig dang Islan chilig yekhi chilig suk ngagzik da zhonggur darwadang. Zhonggu rolmo dang ramu zomrig sukni jangar jinchil mebar vshi khihwa jir gemtsam lang yula. Zhongku sojin jia rimuom zhirsilti, nabshuk jia rimuom tang nyamjib shongni, xartul shimjib shi.